Tih parlok baru ada kini jeng luai ila poi risko bekut jong ka program ka live phone in request program jugi jurai kasih ke belawan sepi na ka akas bani selong senang ye abat sengap ikwe pat ki program ki banwan sepi na kini jeng

0: Hello, Glassline.
1: Hello, good morning, RJ.
0: Good morning, Kong Yuvi.
1: Hi.
0: Oi, tiga sojong piting tinga le ngam juga mau. Di pidang le ayu.
1: Sedang bun kam.
0: Nang bun kam, Mak Islam.
1: Terkam, oh lah, Islam.
0: Mak Islam. Di pi dan ni iban le berisi.
1: Em tadi pergi yuk sedih ni dah, so yuk rasi.
0: Ayo summer. Summer break. Aram deh. Nasuk ke song tiffin. Nasuk ke pekerja sekolah. Nang step. Dia kau UV. Piku aman sangat. Coba you nengah step.
1: Price pack. Kumpulan Jessica. JCJ.
0: Okay. Dia piku aman sangat. So bahan ke bentar jauh no.
1: Bayi midu. Dapadu. Inai. Kunjungan. Mbak. Oke. Masalah. Kantam ni pintu.
0: Okay, tak boleh sibun ya kong UV. Dengan pesan noy pi kene ka jing rai. Tak boleh sibun bak sanai iPhone ini nanti kemat mo. Okay, bye bye. Good day.
1: You too.